0: yomoko ebisainga mobano atino na potono obokolo bana mokombusu soki ngungini esuyo olobio mobano atelefonaka yo 2 fois par jour kuta peso na karne ya chèque mamu ango na kasoa mobani na telefone na 6h surtout na minui amona mabaa likolo ekiti akoti na salle de bain asali monzele abimi na salon ata likolo ya mwana akamati kisi ya bangongi ake epai ya mwana moke afunda ke epai tata na ye akamati kisi ya bangongi apompe apompe apompe apompe apompe apompe po ntango akobima ntango akozonga mwana wana ayeba te ke mama azongi akozonga obe lokola nyama makolo niamu niamu papa bana mpe pe atikalaki 6h du matin koki nani wana
1: ngai mamu
0: oyo nauki aza loba kuna nani
1: sala
0: attention mamu makambo nakoyoka vraiment batela personnalité na ngai mpoza na poto
1: papa zala na confiance na ngai nayebisaka yo ifo ozala na confiance kasi likamoko na kotuna nano papa bana sango mosika mpasi na motema o nalobi o makambo nga nayoki ozwi mwasi moko atekaka soki azwaka mapa na mama poto soki mpe na convadis eske likamoko eza ya solo to ya lokuta
0: wana leki ya mwana mwasi oyo mbwaka ngai naza 21 mite oyebi ye bien
1: ebangisinga mwa ete o
0: c'est pas vrai
1: antoine akamwaki
0: non nakosala ngo te chéri
1: osala ngai na motema papa
0: batela obe bana na ngai
1: yo mpe kosala ngai boye te o
0: batela obe personnalité na ngai
1: nayoki
0: chéri je t'aime.